Bronx Momento. Vínir undurðu stótt og stífi svona sig hröst. Mók stóni gera lén, rektu tús einn í stífi hröst. Klubben dörrar taxi, mók venta þýra spil. Stoppta svo en hél, ksa hans ég er nátt og til. Chauffeur svo var orn, sekk, sjá mér manni. Ksa hans endur, jömmar að sekk tóð þýra zóni. Momento.